Mieses em Vilagio Lapa do Lobo, cai me visites la biblioteca de la Fondagio Lapa do Lobo. En la Fondagio, que el vitre lestia se vi sequas la novagio in pri la biblioteca, cai pri la Fondagio mem, estas nun colecto de libroi en cai pri Esperanto. Uno el libro estas, Pasoi al plena posedo, de William Auld, cai gi estas tre utila libro, ne nepre se vi estas eclernante Esperanton, sed ja se vi estas homo kiu jam scipovas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo. La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dekcep. Do, en la paŝo dekcep estas kiel en ĉiuj aliaj, cetere, vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Ekzemple, pri la vorto absoluta, senkondiĉa, senakcepta, senmanka. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem kompreni la signifon. Poste estas legaĵo, en la paŝo de sep estas la legaĵo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.

Saluton, mi estas en la fondaĵo La Padulogu en la samnoma vilaĝo en la centro de Portugalio, kaj mi elektis libron el la biblioteko. La libro estas el ĉina poezio, estas el dono del popola ĉinio, eldonita en Pekino en la sepdekaj jaroj. Que esta es antologio de clásica china poesía. Mi chatus legi poemon al vi. La poemo nomillas Maristo. Que esta es de la poeta china Liu Yanling. Que dirás tiel? Luno sur la cielo, que shipo sur la mar. Lisides en mal lumo apud directilo. Que la visagion cobras per manpar. Litimas que la luna palpe brumo, que la jvelo de ondar, la rigardon logus al heimolando, chel tuxillo de ciel caimar. Setec visias antauli, aput laputo, quie granatarbo flamas de florar, la carulín estarigas bambustangoin, por sequigis sian bluan beston el percal.